آخرەکەم یا ئێرە لەسەر تەیبێتیە زەمن هێژەیە لە چیایی کورمێژ وەرم بێبرە ناستکن. تەیبێتیە زەمن هێژەیە لە چیایی کورمێژ هەریمە ڕۆژهەڵاتە ناوی ڕۆژهەڵاتە دەریایی سیپی پەرچەیەکە لە چار کۆتەڕادێن زەمن هێژی سەرەکەیە و ئەوژێ تەرەتەیەژی ئەفێن عێرەبی و کۆ ئەفریقیژی و ئەنەدۆلیژی چیایی تۆرۆسێژی و ئەریلیژی چیایی زاگرۆسێ ئەوژی کۆ تەرەتەیە بێت تشتێن کۆ زەمینیێن کۆ گەورە ژێ هەڵهاتنان برێ و زەمن هێژیژی لە درێژە هیاوانجی تشتێن دەبێن کۆ ئەوژی تشتێژی ئەفێن کۆتیشا دەریایی کۆمێری هەروە شینا کۆ ئەفریقی سوری یا مەزێ و ئەوژی کاوەدنەڤا کۆ کاوەندا کۆ ئەفاقەیە دێ باشهورێ کۆ ئوردونی دەست پێدەکە و لە ناوچایی کۆ ئانتاکیا چیایی کورمێژ لە باکوورێ بەردەوام دکە و کاڤانا هیلیلی یانجی کۆ پرانیا وانجی تشیا کۆ لە بەشی ڕۆژهەڵاتی یێ دەریایی سیپیە کۆ باوەریاوێژی ڕۆژهەڵاتە ڕۆژئاوایی ئەوژی تشیاژی تێرێدی کۆ کۆ ئەقاریە کۆ و ئەفریقیژی ژێ بەشە ڕۆژئاواییا کۆ ئاراتی ئەنەدۆڵێ دیکە و ئاراتی ئەنەدۆڵێژی ژێ کۆژی ئەوژی ئەرەبی دیکە و تشیاژی کۆ ئەنەدۆڵێژی لە باکوورێ باشوورێ لە ئاسیاییژی بچوکە و بەشێوایی کۆ شێوایەکایژی کۆ تاڤاهی گاڤا کۆ ئەو تێرێتێن کۆ ڕوومەزیێن دکەڤە چەبەر کۆ پاشایاژی و بەربە کۆ پێشڤەژی و بە کۆ ژێرەجێژی و بژۆری دەشی زەمن هێژی چێدبە لێ بەتایبەتیژی هەرێمە ڕۆژهەڵاتە ناڤین ئەو زەمن هێژیەکە وەها چێدبە سەرەتا کۆ ئەفریقیا لێ کۆ ئەنەدۆڵێژی دکەڤە و تێدەژی جوام چۆم ژێدبە سەرەتی عەرەبی دژی کۆژی دەکۆ

بێژن سووری تورکیش بۆ کۆخردکردنەکە هەفکاری ئابووری و داریایی و دناوبرە هەردوو وڵاتیاندا. وەزیرە کارن دەربای کوچبەرانی سووریا ئەسەد شێبانی ڕۆژە چەرشەمێ 29 ئەیلمەهێ لە شامی پایتەختە پێشوازیە لە پارێزگە هەبانگا ناوەندیە یا تورکیە فاتح کۆکار هەوانکریە و دە ئامادەبوونی پێشوازگەها کۆ پارێزگە هەبانگا نەدەبوونە دەولەتی دژیکە و ناوەندیە سووریا سەفوان رەسلانیش بوو کۆ گوتبێژاکردنەکە و کۆ کارگاه هنگی کرد به جکنافاریان خورد کرد.